0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información e de actualidade nesta xornada que temos por diante. Venres 14 de agosto, ás portas dunha fin de semana na que se van a celebrar outra vez moitas festas, porque a festividade da Ascensión se conmemora en moitos concellos da nosa contorna, en moitas parroquias da nosa contorna, así que vai ser unha fin de semana moi festiva, como cada ano, ademais festivo nesa xornada do 15 de agosto, que este ano no calendario cadra a sábado. Sábado e domingo, por tanto, dúas xornadas festivas, unha fin de semana, por tanto, máis longa para moitos, e ademais que coincide con ese cambio de quincena do mes, co inicio de vacacións para moitos, así que vai a ser unha xornada de hoxe de moitos desprazamentos para iniciar as vacacións, de moitos desprazamentos para chegarse a eses lugares que están de festa, para esas reunións familiares, para eses encontros, así que, pois nada, que é unha xornada de moitos desprazamentos, sobre todo moita precaución a hora de facelos, é unha xornada tamén rara no Carballiño, porque poucas veces acontece que a feira do 16 se teña que adiantar non un día, senón dous. De feito, a última vez que isto aconteceu foi en 2020. Por que? Pois porque normalmente cando a feira do 16 ou a do 31 caen en domingo, se fai o día anterior, o sábado, pero este ano dáse esa coincidencia, o sábado 15 e festivo, así que a feira do Carballiño adiantouse a hoxe, día 14. E isto que fixo? Pois que a maior parte dos postos hoxe non poidan estar na feira. Unha feira rarísima, con a boa parte das rúas onde normalmente temos postos de venda hoxe vacías, moi pouquiños postos, iso si, aí están a maior parte dos nosos pulpeiros, pero tamén algúns faltan porque, claro, xa tiñan o 14 reservado para outras feiras. Xa decíamos, é unha coincidencia, nada habitual. Unha feira adiantada dous días que se celebrase un 14 de agosto, pois tras consultalo vemos que a última vez foi no 2020. Poucas veces acontece, así que para ser unha feira de agosto moi con moi pouca afluencia de xente, iso si, a do 31 xa nos caerá a luns, aí sí que seguramente teñamos moita máis afluencia. Pois nada, que despois dunha xornada rara co eclipse, ou se tamén toca unha feira moi estrana. É unha feira acompañada, iso sí, de bo tempo. A mañá amanecemos con néboas matinais e temperaturas bastante fresquiñas, pero xa foi abrindo o sol e xa temos a esta hora 26 grados no Carballiño. Chegaremos aos 33, aínda así, pois vai a ser unha xornada un pouquiño máis fresca que a do día anterior, na que chegamos aos 36 grados no Carballiño e aos 40 no Ribeiro. O xa as temperaturas baixan, 33 grados no Carballiño e 35 será a máxima no Ribeiro nesta xornada. Mañá sábado tamén os ceos van a estar un poquinho cubertos pola mañá e sen cambios no que ten que ver coa temperatura. Pero o domingo, despois destes dous días de certa nubosidade, volveremos a ter máis calor e que a próxima semana as temperaturas volverán a ser moi altas. O domingo xa con 36 de máxima no Carballiño e 40 casi no Ribeiro, pero que o luns e o martes agardamos 38 graus no Carballiño e superaremos os 40 no Ribeiro e con mínimas de 19 grados. Así que, a lo menos luns e martes da próxima semana, outra vez xornadas de calor intenso que nos terán en alerta amarela e laranxa en boa parte da provincia de Ourense. Pois nada, aproveitar que nos vengo unha fin de semana un pouquiño máis fresquiña, despois prepararse novamente para outra semana que ao menos no seu comezo nos trae temperaturas extremas. E todo isto sen que haxa na previsión ningún atisbo de precipitacións. A seca que padecemos este verán despois de un xullo sen ninguna precipitación en agosto, pois que polo camiño vai, pois nos está deixando problemas de abastecemento de auga en moitos concellos xa, porque os ríos están baixo mínimos. Podemos velo dándonos unha volta por calquera río da nosa contorna. Xa contábamos en pasados días que os problemas de seca son especialmente graves en Leiro, donde nas zonas máis altas se está suministrando o servizo de auga de abastecemento mediante cisternas, porque os veciños da parroquia de Serantes non lles chega auga, o bombeo non é suficiente para esta zona máis alta do concello. Tamén moitos concellos da nosa contorna están alertando os veciños pedindo un consumo responsable de auga e alertando de que se a cousa sigue así, vamos a ter serios problemas de abastecemento. En o caso do Carballiño, pois polo de agora, ningún bando facendo recomendacións de aforro do consumo de auga, pero sí que estamos a ver todos, calquera que se dé unha volta polas inmediacións dos ríos Arenteiro e Carrás, como a auga está tamén baixo mínimos. E o BNG do Carballiño vende emitir un comunicado no que exixe medidas urxentes para asegurar o abastecemento de auga potable e pongo foco tamén na calidade da auga, porque xa lembran que o ano pasado rexistraron unha petición pedindo medidas ao Concello para asegurar o abastecemento de auga potable e a calidade de esta, e tamén para controlar as fugas na rede e facer analíticas máis completas. Pedían a restauración e limpeza das presas, sobre todo as situadas a auga arriba da captación na zona da Granxa, e tamén a posibilidade de enganchar co Concello de Maside partes do Carballiño o bombeo do Miño, que serve a concellos como San Amaro, Punxín e Cenlle. Pois di o BNG que un ano despois destas peticións non se fixo nada. Que nos atopamos, pois, unha situación na que periga o abastecemento da auga potable para Carballiño e Maside, por non falar do estado do río Arenteiro, con sinais claros de esgotamento e contaminación ao seu paso pola vila. Así o recolle o BNG, que axunta fotografías cunha capa verde en todo o cauce do río. Isto para o BNG evidencia falta de responsabilidade do actual goberno, que din está convertido nunha comisión de festas sen preocupación alguna pola sostibilidade nin polo futuro do Carballiño ou pola calidade de vida dos que aquí vivimos. Para o BNG, o abastecemento da auga e a súa calidade e o propio río Arenteiro son unha prioridade. Din que debemos mirar máis alá de que o río sexa unha simple fonte de abastecemento, a aproveitar as súas posibilidades para mellorar a calidade de vida da veciñanza e tamén a creación de riqueza ao seu redor. Pois nada, que o BNG di que o Carballiño, o goberno local, está convertido nunha comisión de festas. E, mentres tanto, pois, que fai o goberno do Carballiño? Pois, hoxe nos trae outra novidade. A través da Consellería de Seguridade, vense de levar a cabo a sustitución do grupo semafórico de 4 camiños que leva días sendo un auténtico caos. Recordamos, xusto na pasada feira, falábamos delo, de que había unha feira que congregaba moitísima xente, moitísimo tráfico e os semáforos dos 4 camiños sen funcionar, cada un pasando cando podía, en definitiva, que foi un auténtico caos. Pois este grupo semafórico estivo sen funcionar varios días, agora o Concello anuncia que xa está en funcionamento no marco dunha actuación de mantemento e modernización da sinalización viaria do municipio. E tamén de festa, segue falando o Concello do Carballiño, que unha vez pasada a Festa do Pulpo propón un menú musical local e internacional para este mes de agosto. En este caso, hoxe xa na feira temos a animación co grupo de música tradicional do Carballiño. O ciclo Feito no Carballiño, que comezaba en xullo, vai a continuar tamén esta fin de semana cunha triple cita. O venres, na Praza da Veracruz, a partir das 8, ao grupo The Crowd, un grupo formado recentemente na vila por un grupo de mozas, unha novidade que podemos desfrutar hoxe a partir das 8 da tarde no marco do Feito no Carballiño. Tras o seu concerto, ás 8:30, o Susi Qs, tamén outro dos grupos ben coñecidos no Carballiño, que nos van a ofrecer unha actuación de rock and roll. E o sábado 15 será Escadelos e a súa proposta de pop, rock e ska, a que se presente ante o público. Xa tiveron tamén varias actuacións, veñen de publicar, ademais de compoñer novas cancións, van a publicar próximamente o disco e veñen de gañar o premio Onda Chicha na Sala Capitol de Santiago de Compostela. Así que, se non tivestes oportunidade de velos antes, a cita na Praza da Veracruz este sábado ás 8:30 e ás 9:30 da tarde. E o domingo 16 chegan as xornadas de folclore internacional que estamos anunciando estes días, que están percorrendo diversos concellos, pois o turno do Carballiño será este domingo 16, con tres grupos: o grupo de folk dance Tukovic de Serbia, o elenco Ñukandik de Ecuador e Jitsi folk dance de Taiwán. Así que, pois, tres representacións culturais e de folclore ben diferentes, como poden ser Serbia, Ecuador e Taiwán, xuntas, reunidas no escenario que se vai a desenvolver ás 10:30 da noite na Praza da Veracruz este domingo. E ademais da música, tamén temos teatro, pintura e fotografía. Dar Trela Teatro continúa coa representación do Cluedo Asasinato no Muíño, unha proposta na que o público participa e interactúa cos actores pois nesa resolución dun asasinato. Así que volvemos a recordar que temos funcións todos os venres e sábados neste mes de agosto ás 8:30 da tarde no Museo Etnográfico do Carballiño. As entradas custan 8 € e as podedes reservar no 645-167-278. E continuamos tamén con exposicións de Asociación Fotográfica Potiños. Tamén temos a mostra Comedy Wildlife da Fundación Abanca na Plaza Emilia Pardo Bazán ata este domingo. E manténse tamén aberta a exposición de pintura de Julio Calvo e José Moleiro na Sala de Exposicións do Auditorio. E máis fotografía, porque o Potiños, ademais de ter abertas varias exposicións no Carballiño, tamén vende presentar o Arenteiro Fotográfico, que se vai a celebrar en setembro. Esta mañá había presentación na Casa do Concello do Carballiño. Ata ali nos fumos e logo escoitaremos, pois, boa parte do que vai a ser o programa deste ano, de cantas exposicións vai a estar composta. E tamén nos adiantaba Manuel Blanco, o presidente do Potiños, que hoxe se van a dar a coñecer os 20 finalistas do concurso de temática libre. E xa os finalistas, os gañadores, daránse a coñecer o domingo para manter un pouquiño o misterio. Polo demais, se presentaba o cartel do Arenteiro Fotográfico, as actividades que se van a organizar e esas exposicións coas que vamos a poder desfrutar tamén no mes de setembro. E hoxe tamén temos unha cita cultural en Leiro, porque Ernesto Romero, que é o propietario do Novo Cine de Leiro, leva dende 1966 facendo soñar a generacións enteiras fronte á gran pantalla. Leva, pois iso, dende 1966 dedicándose ás proyeccións cinematográficas, primeiro como empregado e logo como propietario do Novo Cine de Leiro. Así que hoxe, para conmemorar estes 60 anos de profesión, Ernesto Romero organiza unha visita guiada ao seu Museo de Antigüedades e ofrece tamén unha proxección especial dunha película emblemática da época nas que el comezou a traballar, Notorious e Encadenados, de Alfred Hitchcock. Proxección gratuita hoxe no Novo Cine de Leiro, todo a partir das 6 da tarde e, como decíamos, con entrada de vale. Pois temos algunha cousinha máis da que falar antes de que chegue a unha da tarde, así que veña, facemos unha pequena pausa primeiro.
1: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
2: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
1: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
3: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
1: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
3: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
1: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servizo técnico. Estamos na rúa Evaristo Bahamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.
4: Do 10 ao 20 de agosto, 41ª edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF. O sea, as 20:30 horas na Alameda en Entrimo, as actuacións de Armenia, México e Senegal, e as 22:30 horas na Praza do Prado de Castro Caldelas, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. Participa das Xornadas de Folclore.

0: Pois hoxe vamos a poñerlle un pouquiño de ritmo tamén a este venres, que é fin de semana, que temos música tradicional animando a feira, que temos varias propostas e decíamos moitas festas. Decía eu que mañá temos moitas celebracións festivas, pero xa hoxe festas en moitas parroquias e é que se celebran moitos eventos esta fin de semana. Por exemplo, se nos achegamos ata o Ribeiro, hoxe podemos disfrutar da Festa da Codorniz, que é un dos eventos destacados desta fin de semana, no que podemos disfrutar pues de esas riquísimas codornices a brasa que se ofrecen en Cortiñas, en Castrelo de Miño, que pues como decíamos es una celebración que se vaya a extender los días 14, 15 e 16 para conmemorar también a sus festas patronais. También hoy tenemos Festa do Xarrete e o Xarrote en Macendo, también con amplia programación que va a más alá, que también incluye programación festiva, verbena para esta fin de semana. Máis cousiñas que temos tamén na xornada de hoxe, pois se presentaba hoxe o Espírito Ribeiro, que vai a ser outra das grandes celebracións deste mes de agosto. O ano pasado foi en xullo e se cambiaba o formato. É unha celebración que fan conxuntamente os concellos de Castrelo, Cenlle e Arnoia, pero o ano pasado decidían que en vez de realizar actividades nos tres concellos na mesma fin de semana, cada ano un concello sería o punto central. Pois, como decíamos, se presentaba hoxe esta celebración, que muda tamén as datas, 22 e 23 de agosto no Campo do Cabalo, en Laias, e ademais está enmarcada nos concertos do Xacobeo, co cal vamos a ter importantes actuacións musicais. Así que Cenlle toma o relevo de Castrelo do Miño, consolidando esa fórmula de colaboración dos tres concellos promotores, e un evento que ademais quere poñer en valor os recursos propios, combinando o viño da denominación de orixe, a música, a gastronomía, a artesanía e os produtos de proximidade, actividades e iniciativas que pretenden tamén, pois como decíamos, fomentar ese consumo de produto local, porque vai a incluir tamén postos que están que forman parte, que están adheridos a Artesanía de Galicia e Artesanía Alimentaria. Pois nada, que repasaremos tamén parte desa programación. E polo demais, hoxe vamos a ter na segunda parte do programa unha visita especial, porque, bueno, xa sabedes que nestes días estivemos falando moito da Festa do Pulpo e sobre todo dos acontecementos da Festa da Xuventude nas Barcias. Por qué? Pois porque nunca se dirá o caso de que houvese que rescatar xente do río Arenteiro na noite do domingo da Festa do Pulpo. E este ano sí se diu ese caso, aínda que se pretende de normalizar, non é normal, porque nunca acontecerá. E pois eso, o significado da palabra excepción é precisamente eso, algo que non acontecerá antes. Pois xa sabedes que seis rescates no río na noite da festa houbo que suspender antes de tempo porque se estaba descontrolando a situación. Houbo máis xente da prevista, o que nos din persoas que estaban ali na festa disfrutando, mozos e mozas, pois que non había baños suficientes, a esas horas xa había, pois, por parte de algunha xente moita inxesta de alcohol, algúns se acercaron a mexar o río e algúns caeron, como ese mozo que tivo que ser rescatado en torno da unha da madrugada, xa semi-inconsciente, e que salvou a vida, podemos decir, casi grazas a que un policía local do Carballiño se botou o río a socorrelo en primeira instancia, ata que despois chegaron pois os bombeiros e o servizo de emerxencias. Hoxe, ese policía que se botou o río, que Javier Díez, vai a estar connosco, porque vamos a tentar aclarar como foi todo e poñer algo de luz en todo este acontecemento, porque, bueno, decíamos, algúns falan de extrema gravidade, de risco nas vidas, outros din que son incidentes habituais en festas deste tipo, como decía o alcalde, pois que non son incidentes graves, máis que da valoración de uns e outros. Hoxe vamos a ver ben clariño como foron os feitos. E entre as valoracións, pois onte nos visitaba Sofía García, a voceira do BNG, e facía alusión tamén ao acontecido nesta festa, como decía ela, como veciña, como concelleira e tamén como nai de rapaces que disfrutan deste evento.
1: E o que vi foi o seguinte, que según iba avanzando a tarde, o perigo cada vez era maior e a seguridade cada vez era menor, porque ao final quedámonos con tres persoas de seguridade privada, ca nosa policía local, patrullando, que tampouco eran tantos os efectivos, porque non van a estar para todo, si, ao principio estaba ali a Guardia Civil, pero logo o único que deixou foi unhas cintiñas, e deixou unhas cintiñas porque os que estábamos ali víamos como continuamente os rapaces baixaban o río e esvarábase. Era complicado. Entón, no río non había nada, porque dixeron que iban a adoptar medidas, e a día de hoxe podes adoptar moitas medidas, porque podes monitorizar o río para ver se alguén cae, podes vallalo, impides o acceso, podes contratar a moito personal de seguridade para impedir que a xente se acerque, pero que ademais os rapaces, cando se topaban mal, tirábanse a acera, e tirábanse a beira do río. E iso era un perigo, e así foi. Ademais, en esa zona é unha zona moi, moi perigosa, porque se caes o río, non das, hai en zonas que non das salido, porque hai outras zonas que ti, se caes o río, sales por os teus propios medios, pero xusto ali non. Entonces, que faltaron medidas de seguridade foi máis que evidente. Que non temos que lamentar unha morte, gracias a Dios, porque aquelo pudo ser horrible. Entón, o Concello do Carballiño o que ten que facer é organizar un evento destas dimensións, o que ten que facer é planificalo con tempo, porque mira que tempo tiveron, que a Festa do Pulpo faise unha vez ao ano, e tempo tiñan de mellorar a ubicación, de mellorar a seguridade e planificar un festón. Nadie está en contra de que a Festa do Pulpo medre, nadie. Que pasa? Que o que teñen que facer é traballar, e é o que non fan. Entón, o consumo de alcohol foi desmesurado. Nos temos de, como concello, temos que ofrecerlle un ocio alternativo saudable aos nosos mozos e mozas e aos nosos rapaces. Eu non sei cantas veces o levo repetido en todos estes anos.
0: Pois eso pedía Sofía García, unha alternativa saudable, pero ao marxe deso, independentemente, porque a Festa é un modelo que se le va celebrando moitos anos e que foi crecendo, iso é indiscutible, e que foi estando un éxito de participación, como ben recalca en todo momento o Concello. Bueno, é un modelo elixido por moitos, é un modelo que ata o de agora se viña desenvolvendo. Sí que é certo, con excesos de alcohol, pero nunca con casos nos que a algún rapaz, como neste caso, pois se xogase a vida por caer o río baixo os efectos de alcohol, que se non chega a ser rescatado rapidamente, pois poderíamos estar falando de algo peor. Así que, pois o que vos decía, o rescate tivo pois un punto fundamental na súa rapidez, e iso foi grazas a que un axente da policía local non dubidou en botarse o río para salvar a este mozo. Así que de lo vamos a falar tamén nos próximos minutos, despois da unha da tarde, porque xa sabedes, agora a unha, como cada día, chega o momento de conectar cos servizos informativos de Ser en Madrid, para saber tamén como está a actualidade en outros ámbitos, no ámbito nacional e internacional. Tamén na segunda parte do programa vamos a escoitar esa presentación do Arenteiro Fotográfico, no que xa temos a programación lista e pechada de cara ao mes de setembro. Incluso xa abre o prazo xa para anotarse a Masterclass, que é unha das actividades que cada ano tamén se ofrece no programa de Opotiños. Nos decía tamén Manuel Blanco que xa temos finalistas do concurso fotográfico, que se van a dar a coñecer hoxe os 20 finalistas, e para darlle algo de tensión, os gañadores o domingo. Tamén vamos hoxe a falar desas programación musical que ven intensa esta fin de semana, con tres actuacións do Festival de Música Local feito no Carballiño, coas xornadas de folclore que se celebran no Carballiño domingo, aínda que se están a celebrar tamén hoxe e mañá en distintos puntos da nosa provincia. Así que, pois, es un apartadiño cultural moi musical que se nos presenta para esta fin de semana, e do que tamén daremos conta.

pois abrimos xa a segunda parte deste programa edición local, 1:10, estamos a venres, 14 de agosto, día de feira no Carballiño, aínda que no calendario non tocaría, porque tocaría o 16, normalmente se adianta o 15, pero é que mañá é festivo, así que adiantámola un día máis, o 14, así que temos unha feira bastante atípica e eso tamén se nota na falta de moitos dos postos habituais e tamén con menos xente debido a iso, pero aínda así temos música tradicional animando as rúas, temos por diante unha fin de semana cunha ampla programación festiva no Carballiño e en moitos concellos da nosa contorna, delo falaremos na segunda parte do programa, pero ese tamén vamos a falar a seguir falando de a Festa do Pulpo, da Festa da Mocidade nas Barcias, do acontecido ali, porque recollemos ao longo da semana varias versións, varias informacións, e hoxe vamos a falar máis o detalle de como foi ese incidente que foi o máis grave, o de rescate de un rapaz que caeu o río Arenteiro nas proximidades da zona onde se estaba desenvolvendo a Festa da Xuventude, pois foi rescatado por un policía local, que é Xavier Dice, que enseguidinha está aquí conosco para contarnos todo.

0: Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Fruterías Doi sigue facilitando las compras a todos los seus clientes. E como oferta de la semana tenemos
2: nectarina vermella a 1,25€ o kilo.
1: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño. E también en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
3: Fruterías Doi. Calidad y cantidad a prezos con xeito.
4: Do 10 ao 20 de agosto, coa 21ª edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF, hoxe ás 22:30 no patio do Colexio de Manzaneda, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. E a mesma hora, no Parque da Preguiza de Verín, as actuacións de Armenia, México e Senegal. Participa das Xornadas de Folclore.
5: Pois comentábamos hai un momentiño que vamos a falar hoxe de o que deu de si esa festa do pulpo, pero dende outro punto de vista, porque seguimos a falar dos sucesos acontecidos en esa festa da mocidade que este ano por vez primeira se trasladaba á zona das Barcias. Varias persoas tiveron que ser rescatadas do río na madrugada do domingo, pois na zona máis próxima onde se celebraba este evento, que este ano superou as previsións en canto a afluencia de xente. Como decíamos, varias persoas tiveron que ser rescatadas, pero unha delas, ademais, en un rescate casi o límite, un xoven que foi rescatado en estado moi grave por un axente da policía local, que eu creo que casi podemos decir que por esa inmediatez no rescate lle chegou a salvar a vida. E ese axente da policía local está hoxe connosco e é Javier Diz. Moi bo día, Javier.
6: Hola, bo día.
5: Bueno, pues estamos a falar de como aconteceu todo, Javier, con como foron as informacións por parte do grupo de emerxencias, de bombeiros, do concello, pero ti en primeira persoa penso que eres a persoa que ten a versión máis exacta, así que contanos como foi, como aconteceu todo.
6: Sí, bueno, pues nos dispoñamos de dúas patrullas, unha delas atendía as incidencias todas que ocurrían no casco urbano, que foron varias, en ese momento que ocurriu feito, estábamos unha patrulla solo, no, que estábamos estática no parque municipal. Acercouse unha chica onda nós e dixenos, miren, é que oín que unha persona caera ao río e que se estaba afogando, pero solo oí, unha muller non é certo. Entón, dixen, bueno, pues vamos a comprobarlo. Nos encontramos do lugar a unha distancia máis ou menos de 100 metros, entón fomos a paso apurado para lá, e a chica vengo a repetir, a mellor é mentira, estou inmovilizando, non sei, dixo, sentiríame mal, nada, non se preocupe. E chegando ao lugar, xa, o chico, está aquí, se está ahogando, hai que tirar, se está ahogando. Claro, estaba todo oscuro, alumbramos ca linterna e xa vimos ao chico que tiña o corpo totalmente sumergido, excepto a cabeza que estaba xa a altura do mentón. Entón xa,
5: aí tomaste esa decisión de saltar.
6: Sí, xa, o compañero, xa, non miramos, xa, o compañero me alumbrou coa linterna porque non se vía nada, xa me despojei de toda a roupa, tuve que saltar porque claro, o río aí está abrupto, está encapsulado en dos muros por cada lado, entón xa me tirei, xa vin que non facía pé, nadei hacia él e él en forma de espasmo movía as maus, xa fundía, entón cheguei a él, entón logrei no refrotar a superficie, nadar hacia con él hacia unha beira donde había un árbol con unha ramiña que salía en forma de nudo e agarreime a él, e él tiña polos sobacos que a cabeza fora, e xa me dixo ao compañero, non te preocupes que él está a salvo, agora chama ao bombeiro, chama a alguien que veña que meta unha escalera ou algo para quitarlo para arriba, porque había un muro alto, un metro e medio así.
5: Claro, o sea, no, tú ademais é peso morto prácticamente.
6: Totalmente morto, sí, está peso morto, aparte que non facíamos pé ou dous, tiña morto, sí.
5: Estuveches, pues eso, mantendo a flote, como decías, hasta que chegaron os bombeiros, e bueno, aí queres tamén aclarar algunhas cousiñas, sí. Eles montaron un operativo para sacar o chico, sí, tú salistes, sí, polo propio pé como puideches.
6: Exactamente, totalmente, eles, porque aparte onde eu estaba non me vían os compañeros, porque había todos ibas, por aí meter unha escada hasta baixo, e baixou un bombeiro, e collemos, e a xudei a subir ao chico, subimos ao chico, e depois a subimos pola escada, e ainda a xudei a metelo na ambulancia.
5: Neses momentos, Javier, non se pensa, non? Ti botaches este o río, nin o pensaches, bueno, controla esa zona, pero claro, en ese momento, un cando se bota, tampouco sabe como vai a ser.
6: Sí, totalmente, por a parte estaba todo oscuro, xa con un compañero entendímonos moi ben, xa colleva a linterna para alumbrarme, para guiarme en todo momento, e sí, a parte que non tan pronto colles, tú nadas hacia unha beira, pero é todo oscuro, non vexa.
5: Y decía yo antes que igual esa actuación tan rápida fue lo que yo pudo salvar a vida a este rapaz, porque claro, vos avisó esta chica, fuisteis a mirar, pero entre eso y que se activó 112 o resto de operativo, pasa un tiempo que puede ser, bueno, puede ser la diferencia entre a vida y a muerte.
6: Sí, de hecho fue un compañero después que llamó a 112 cuando tenía esa naveira que estaba a salvo, se llamó a 112 para que mandara a pirar a bomberos y a otra patrulla nuestra para colaborar por la gente que estaba ali, ou parece que se xuntou moita xente, moito curioso.
5: Claro. Tú cando estabas ali intentabas falar con él para ver como estaba, en que condicións estaba?
6: Sí, en todo momento, porque él quedaba así como dormido, entón me preguntaba como se chamaba, onde vivía, cantos anos ten, onde traballaba, e él iba me contestando, a veces quedaba así, hasta me dicía perdón, así, e bueno, o que yo lograba entender.
5: Porque é clave que mantuvera a consciencia.
6: Claro, sí, que non se quedara en todo momento.
5: Pois estuveches, bueno, non sei canto tempo, supoño que, claro, os efectivos que veñen ao rescate veñen o máis rápido posible, pero ese tempo que estás manténdote a flote ti e manténdo a él, deberonche parecer horas.
6: Sí, pues, a verdad que sí pasa, pero a mellor estaría, bueno, non sei, pode decir 5 minutos, como ellos foron 3 minutos, ou, claro, pero tal pasa que aí tarda en pasar, o tempo parece que vai moi lento.
5: Unha vez rescatado, bueno, houve prácticamente que reanimalo porque estaba semi-inconsciente, creo.
6: Sí, sí, non houve que reanimalo, pasé con a ambulancia, chegou a ambulancia e dixo, ostra, voume rápido porque queda sin pulso, e arrancou rápido.
5: Isto sabemos polo frío, polo consumo do alcohol, por tragar auga, un pouco de todo.
6: Non pode ser frío, non, porque frío non facía, hasta eu, o mío postado de nervosismo, de activarme, non sentí nin auga fría. Pode ser, hombre, alcohol, aí había moito alcohol, pero non sei se o rapaz chegou a beber alcohol, pero si auga sí que tragou. Porque eu preguntei, tragaste mucha agua? E dixo, algo. Dixía así, que eu entendía que algo que tragara.
5: Tú subiches, bueno, como decíamos antes, ¿no? Un poco como puideches, además era una zona de difícil acceso, porque como decías, era alto muro y además había moitas zarzas ahí.
6: Sí, sí, sí, pero tengo que marcar en los brazos y en las pernas las silvas.
5: Bueno, Javier, pues falamos do que é o rescate, aclaramos como foi. Agora hai, bueno, máis preguntas, non? Levas anos como axente da Policía Local do Carballiño, pois tamén participando no operativo da Festa do Pulpo. Recordas algún incidente desta gravidade?
6: Levo, pois, no tuve, farei 30 anos na Policía Local de Carballiño. Non, a verdad que non, intoxicacións etílicas e así, pero non tanto como esta vez. De feito, esta vez as ambulancias entraban, salían, entraban, salían, había dúas ambulancias que non paraban, todo con intoxicacións etílicas.
5: E a maiores das intoxicacións etílicas, alguna vez, bueno, peleas, caídas, pero claro, nunca que hubiera que rescatar a unha persoa ou a máis, porque logo hubo que rescatar a máis,
6: creo. Sí, sí, en 30 anos nunca sei de pelea, si hubo de pelea de tener ambulancia evacuado, pero nunca de como esta vez, vamos, de tanta intoxicación que miramos nós.
5: Isto pode deberse a que tamén había moita xente, é dicir, máis que en outras ocasións.
6: Sí, a esplanada das Barcias, que é unha esplanada grande, estaba totalmente solo se vía en cabezas. Moita xente, moita.
5: Entón, pensamos, que pudo fallar para que isto acontecese? Porque si se esperaba tanta xente, pois pues igual vos, que sabedes como é normalmente operativo de seguridade, como viste? Sabía que te lo reforzado, por exemplo, canta xente estabades?
6: Nos, a Policía Local, estábamos dúas patrullas a partir da noite, de Guardia Civil, unha había. Estaba
5: todo
6: xefe.
5: Para todo Carballiño estabades?
6: Para todo Carballiño, sí. De feito, unha, nos estamos estáticos no parque, e a outra estaba por casco urbano e no parque tamén.
5: Logo había dúas da Garda Civil, tamén había xente do grupo de emerxencias, pero tamén creo que eran dous de Guardia.
6: Sí, da Guardia Civil había unha patrulla. De emerxencias, a base que non nos vimos ali, hasta cando foi do rescate, si nos vimos, que viñeron a axudar.
5: E isto era suficiente para a xente que había?
6: Non, igual que vigilancia privada, bueno, que non. nos viramos a tres, pero non porque era, non se sabía a xente que había na festa, non, eu creo que iso tiña que ser un evento pechado, como dicir, por unha foro pois, para 5.000, para 10.000 personas, e te los pechados como se fora un festival, non, que aquí podía vir, pois, estando ali mesmo, nos dixeron que hasta vinían autobuses de Berín, o sea, era incontrolada a xente que podía vir ali.
5: E todo isto, tamén no, nos preguntamos, autobuses que viñan de Berín, que viñan de Ourense, porque rapacitos que iban a ir ao evento estaban comentando os días antes, hubiera sido necesario reforzar ese operativo de seguridade, tanto a seguridade privada como os corpos que estades habitualmente.
6: Mais que reforzar, penso que o que tiñen ser os eventos como se fora como un evento privado, como se fora un outro, para mí era como un festival, como se fora o festival da Ortigueira. Te lo pechao, pois, con un acceso pois, a 5.000, 10.000 personas e que fixeran todo ali, o sea, ter os baños pa, pois, se hai un aforo para 5.000 personas, ter os baños suficientes para 5.000 personas, vigilancia privada para esas 5.000 personas e todo, xa, pois, claro, aí podían entrar, salir quen fora, ao río, porque baños só parece que había moi poucos, entón o que máis cerca lle quedaba era o río. Entón, víamos, de feito, que íamos a socorrer a chica, tres chicos, a cinta que tiña posta a Guardia Civil, pasaron a, e iban a mesar, hasta lle botamos así a bronca que, jolín, que algo estaba a cinta, e a verdade que os rapaces moi educados foron hacia arriba.
5: Sí, pero bueno, houve ata seis rescates, porque o teu, o que tú protagonizaste salvando a vida a este rapaz, foi, digamos, o máis grave, pero sabemos que houve máis rescates, incluso que un concelleiro tamén tivo que axudar a unha rapaza que tamén caera ao río, é decir, que se estaba un pouco desmadrando nese sentido.
6: Estaba desmadrando, ao parecer xa o primeiro rescate xa foi ao 10 da noite dos compañeros do turno de tarde, unha chica que, bueno, que ainda non lle cubría, entón que foi fácil. Pero si soubemos polo que nos dixeron que houbera hasta seis rescates.
5: Pois como decíamos, faltou previsión no sentido de esa multitude de xente que había. Quizáis había que ter vallado o río ou, como decías tú, xa dende o primeiro momento facelo como un festival pechado.
6: Exactamente, esa é a nosa opinión, a min e a de algúns compañeros.
5: Bueno, se te preguntei se había personal suficiente, polo que decías tamén, o operativo de seguridade, cando se planteou, non tiña prevista esta aglomeración de xente, porque isto como funciona? Días antes, o operativo de seguridade xa está feito para todo o parque municipal, entendo, para toda a festa.
6: Sí, teñen unha xunta local de seguridade, onde se reúnen coa subdelegación de gobierno, e o alcalde, e as forzas e corpo de seguridade para montar o operativo.
5: E en ese momento non se contou ou non se tuvo en conta que iba a haber tanta xente neste evento.
6: Eu penso que non, porque creo que se desmadrou con toda a xente que veu como foi tan das redes sociales, tan alardeado, pois veu moitísima xente.
5: E a decisión de cancelalo antes da hora que estaba prevista foi recomendación tamén das forzas de seguridade, como foi?
6: Porque parte nos enteramos de repente que apagou a música, este compañero e eu dixen, ostra, parou a música. E non, esa xente empezou a desfilar, se empezaron a decir que se suspendía, pero a nos non nos comunicaron nada, non sei se a outra patrulla nosa, pero a nos non, ao compañero e a mí.
5: Bueno, vendo como estaba a cousa, entendo que compartía desa decisión.
6: Sí, era mellor, porque senón, claro, a xente ao final o alcohol, as horas, cada vez, claro, era moi de noite, era moi oscuro, podía haber máis peligro.
5: E ademais estamos vendo que a festa crece, bueno, das Barcias moitísimo, pero tamén, por exemplo, no ocio nocturno do sábado, ou incluso do vendres.
6: Sí, exactamente, que o viernes nunca acordamos tanta xente na calle, no casco urbano, casi era como o sábado da festa do pulpo. Esa foi, bueno, aparecer moita xente xa nos dicía, no, é que isto xa vende do jueves da panorama nas neves, ahora o viernes aquí en Carballiño, o sábado en Carballiño. E de feito, que fun a ver a panorama, vin moito rapazallada que a vin o viernes, o sábado e o domingo, que a vin o jueves tamén na panorama.
5: É dicir, quedaron aquí, pois, todos eses días.
6: Exacto.
5: Bueno, insisto en eso, non? Que para tantos días de festa, para tanta xente que ven o Carballiño, os efectivos non son suficientes.
6: Os efectivos nunca son suficientes, ainda que se puseran 100, seguramente non son suficientes, seguramente había traballo por 100, e se son 150, había traballo por 150. Porque solo ter de que a xente por río é unha recta moi larga de 200, 300 metros, e a xente ven por un lado, ven por outro, entón, claro, sempre é insuficiente.
5: Xa por último, pois, que pensas de esa decisión de trasladar a festas Barcias? Porque outro sitio onde se estaba facendo tamén creo que todos coincidimos en que non era bo, pero sí que é certo que había menos xente, nunca houbera tantos ou tantos incidentes, quizáis non incidentes tan graves.
6: Non, incidentes tan graves do río, si sí, me acordo dun rapaz que se tirou a fonte en outro sitio e se cortou os tendóns, pero non, claro, non está o río aí cerca que hai por aí de ahogamiento. Pasa que noutra outra zona, unha zona perpendicular, e esta é unha zona máis llana. Se estuvera vallado, eu penso que é o sitio ideal.
5: Pois, Javier, nada máis que agradecerche, pois, en nome da cidadanía do Carballiño, esa labor que face desa policía local, que tamén é certo que vos recordalo, que a veces a xente di, bueno, non se lles ve, pois, cando fai falta, menos mal que estades, como neste caso, para auxiliar a un rapaz que podemos casi decir que salvou a vida, gracias a vos, a ti en este caso, bueno, para tamén destacar un pouco, non, ese traballo que facedes, que facedes no día a día, e que a veces parece que non, pero cando fai falta, aí estades.
6: Sí, a verdade que xe, nós somos unha policía que somos moi cercana ao pobo, por iso somos moito de críticas, a veces de alabanzas tamén, pero somos máis de críticas, somos moi cercana ao pobo, somos como de tú a tú.
5: Sí, a ti para te xente xa te reclama directamente.
6: Exactamente, hasta fora de servicio te reclaman, te paran, te din, e todo, si xa hasta teñen todo mundo o teléfono, te chaman, e xa calcer hora, non saben si estás traballando, si tal, pero pa que tú movilices os teus compañeros si non están, si son máis de tú a tú.
5: Bueno, pois, para que tamén se poña no seu lugar esa labor que facedes no día a día, e agradecemos xe moitísimo que viñeses oxe por aquí, graciña.
6: A vos, un saludo.

0: Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Garma, a tua correduría de seguros no Carballiño.
2: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
1: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño. En Iriodental cuidamos tu sonrisa con tecnología y tratamientos de última generación. Y este mes en Iriodental queremos ayudarte a dar el paso hacia la sonrisa que siempre has querido. Disfruta de un 25% de descuento en tratamientos de implantología y un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita y deja que nuestro equipo te asesore de forma personalizada. Estamos en la calle Tomás María Mosquera 4 bajo Carballiño. Iriodental, celebramos la sonrisa que construimos juntos. Este verán disfruta de buen tiempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de reconocidas marcas e os mellores prezos. También te ofrecemos reparación, mantenimiento y servicio técnico. Estamos na Rúa Evaristo Bahamonde. Sobre Rodas, a tu tienda de bicicletas no Carballiño.
3: En Clínica Principal tenemos grandes novas para ti. Ampliamos nuestro cadro de especialistas con servicios de cardiología. Con ecografías cardíacas, chequeos cardiovasculares, estudio, diagnóstico y prevención de enfermedades cardíacas. Y lo más importante, con atención inmediata.
1: Pide cita en el 988-27-1562. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño.
3: En Clínica Principal cuidamos de toda la familia.
4: Do 10 ao 20 de agosto, 41ª edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF. Hoxe ás 20:30 horas na Alameda en Entrimo, as actuacións de Armenia, México e Senegal, e ás 22:30 horas na Praza do Prado de Castro Caldelas, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. Participa das Xornadas de Folclore.
0: Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos check plans de aforro e servicios de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comarca.
4: Do 10 ao 20 de agosto, 41ª edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF. Hoxe ás 22:30 horas no patio do Colexio de Manzaneda, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. E a mesma hora no Parque da Preguiza de Verín, as actuacións de Armenia, México e Senegal. Participa das Xornadas de Folclore.
1: Ferretería Botana, no Carballiño e Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside.
5: Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
6: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
1: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
6: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
7: Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelades de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en bo peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. En bo peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
4: Do 10 ao 20 de agosto, 41ª edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOF, o sea, as 20:30 horas na Alameda en Entrimo, as actuacións de Armenia, México e Senegal, e as 22:30 horas na Praza do Prado de Castro Caldelas, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. Participa das Xornadas de Folclore.
8: A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
9: Alexa, pon las noticias de la SER.
8: ¿Qué haces, Carlitos?
9: Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice: Alexa, pon las noticias de la SER.
8: Muy listo tu padre.
10: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
11: Alexa, pon las noticias de la SER.
10: Cadena SER. Dicho y hecho.
12: Bueno, pois versión máis aclaratoria do acontecido nas Barcias, creo que non se pode ter con ese axente da Policía Local do Carballiño, Javier Diz, 30 anos de servizo no Carballiño, que confirma que non recorda un suceso de tanta gravidade como un rescate a un rapaz no río a punto de morrer, e que casi podemos decir que o pode contar grazas a esa rápida intervención desta xente que non duvidou en botarse o río. Así que aquí temos varios factores. Por unha banda, pois esa necesidade de recoñecer que nunca houbera sucesos tan graves, e tamén de recoñecer o traballo da policía local, que moitas veces vemos como se lles critica, como se di, bueno, que non se lles ve, e en este caso, pois, cando facía falta, sí que estaba aí Javier para axudar, unha axuda que salvou unha vida, tamén, bueno, pois poñer o foco en esa falta de efectivos, ou quizáis nun evento que había que ter previsto que ia xuntar máis xente da habitual, e por tanto o operativo de seguridade tamén tiña que ser máis do habitual. E logo, bueno, xa veremos outras circunstancias que se analizarán. Decía o alcalde do Carballiño, Pepe Castro, primeiro día, que de cara a próximas edicións, que agora hai que sentarse a ver o que estivo mal para melloralo, pois escoitar tamén as recomendacións das forzas de seguridade. Por exemplo, Javier decía que un evento desta magnitude, se xa se converte nun festival, ten que ter outras medidas, entre las recinto pechado para poder controlar a xente, o aforo, e controlar que a xente se quede nese espazo, bueno, que logo se alguén xa sale, sería a súa responsabilidade. Eso é o que nos decía, na súa opinión como axente da policía local. Logo, bueno, claro, todo é opinable, todo é discutible, pero sobre todo, todo, e sobre todo cando falamos de seguridade, debería ser, ademais de opinable e discutible, unha vez que se toma unha decisión, debería ser estar ben previsto, contar con todos os factores de risco, incluído no río, e contar tamén con que esa aglomeración de xente, esa asistencia, iba a ser moita máis da habitual. E bueno, que da Festa do Pulpo, agora sí que ata que chegue o momento en que o Concello dé algunha comunicación máis, pois xa temos completas todas as versións. Digo o Concello algunha comunicación máis porque xa sabedes que tamén Espazo Común lle pide responsabilidades e emitía un comunicado con unha batería de preguntas que presentaron por rexistro para aclarar cousas. Tamén onte nos visitaba Sofía García, a concellera non adscrita do Concello do Carballiño, falándonos desta cuestión e pedindo tamén responsabilidades ou explicacións ao Concello de como estaba montado todo o operativo de seguridade para garantir que esas 8.000 persoas que finalmente asistiron á Festa das Barcias non corresen risco. E bueno, nada, polo demais, foi un tema que ocupou boa parte da actualidade esta semana, porque insistimos, os incidentes foron de suficiente envergadura porque nunca falamos despois dunha festa do pulpo de 6 rescates no río e un deles pois no que un rapaz se xogou a vida e que igual non o conta se non é pola rápida intervención deste xente da policía local de Javier Diz, a quen agradecemos moito que hoxe elexise a ser para dar a súa versión. E polo demais, acabou a festa do pulpo, pero non acabou a celebración. Esta fin de semana, coa celebración das festas da Ascensión, non son as únicas. Temos moitísimas festas en moitos lugares, en moitos recunchos do Carballiño e o Ribeiro. Pois hoxe, sin ir máis longe, cita gastronómica coa festa da Codorniz, que durante 3 días van a preparar as mellores codornices a brasa. Donde? Pois en Cortiñas, no Concello de Castrelo do Miño, días 14 e 15, daza 6 de celebración das festas da Virxe da Asunción e o San Roque, no que teremos pois ese prato estrela da Codorniz, ademais de viños da zona, ademais de outras propostas culinarias e ademais tamén dunha celebración con verbena e música para amenizar as noites. Temos tamén a festa do Xarrete en Macendo, temos tamén varias celebracións, por exemplo, as festas de Arcos esta fin de semana, e moitos lugares máis que non nos dá tempo a citarlos todos, porque esta é unha fin de semana con moita celebración festiva, con moitas verbenas, con moitas festas en distintos puntos da xeografía comarcal. E aquí no Carballiño tampouco vai a faltar a música. Temos varias propostas para esta fin de semana. Por exemplo, hoxe temos no marco da Feira do Carballiño animación co grupo de música tradicional do Carballiño. Tamén continúa esta fin de semana o ciclo Feito no Carballiño e hoxe poderemos desfrutar na Praza da Veracruz ás 8 da tarde de The Crowd. Este é un grupo de rapazas do Carballiño que nos ofrece música rock e metal. Non é nada habitual, grupo de rock e metal é composto por mozas do Carballiño. Así que, os oportunidade de descubrir a The Crowd ás 8 da tarde na Veracruz, ás 8 e media subirán ao escenario os Usiquius e o sábado continuamos cos Escadelos, con esa proposta de pop, rock e ska. Teñen novo disco, veñen de gañar o premio Onda Chicha na Sala Capitol de Santiago e os poderemos ver ás 8 e media da tarde o sábado. E o domingo, xornadas de folclore internacional este ano na Praza de Veracruz, ás 10:30 da noite, con 3 grupos procedentes de Serbia, Ecuador e Taiwán. E esta mañana, Casa do Concello do Carballiño, presentación do Arenteiro Fotográfico, unha actividade que cada ano chega, en este caso coincidindo coas próximas festas do San Cibrao, con moitas exposicións, cunha masterclass, con moitas propostas relacionadas co mundo da fotografía. Esta mañá fomos a Taliata, presentación no Concello do Carballiño, ali estaban Diego Fernández, concelleiro de Cultura, Noelia Mares, xerente do CCA, que colabora con esta iniciativa, e Manuel Branco, presidente de Opotiños. Así que indo por partes, imos escoitar o que decía o concelleiro de Cultura.
13: O Arenteiro Fotográfico sabemos que se convertiu no gran evento, no gran encontro fotográfico, seguramente do noroeste peninsular, un espazo pois onde aparte de compartir pois fotografías dunha gran calidade, tamén é un encontro de fotógrafos e como non, tamén sempre apostando por esa formación, por esa masterclass, e un ano máis pois traen a un referente non a nivel xa estatal, senón internacional. Creo que a persoa que nos vai falar Manolo, o fotógrafo que chega ao Carballiño, pois creo que ten máis de 80 premios en festivais, en certames internacionais de fotografía, unha persona pois recoñecida. Estes días pois podíamos escoitar que moita xente pois ten o seu libro, outros o siguen nas redes, e dende logo pois para nós tamén é un orgullo que lle agradecemos e felicitamos a todo o colectivo Potiños o traballo realizado durante este tempo, que non paro de repetir, que a xente visite as exposicións que teñen espalladas pola vila, pero tamén ese esforzo que fan para que podamos disfrutar deste gran evento e sobre todo tamén por colocar a Carballiño no mapa da cultura.
12: Pois sí, Carballiño no mapa da cultura, en este caso coa fotografía e coas actividades que ao longo do ano organizan o Potiño, actividades, algunhas delas nas que tamén colabora o Centro Comercial Aberto do Carballiño, porque sinalaba a xerente do CCA Noelia Mares que este tipo de actividades son tamén moi importantes para o movemento comercial.
14: Estas colaboracións entre todos os que formamos parte da vila e que facemos un pouco esa unión, tanto pues, cultura, comercio, en este caso que me corresponde de representar, pues creo que a importancia, como siempre, de que a unión fai a forza y como ben di Diego, Potiño sitúa a Carballiño, esa nueva situación no mapa do mundo cultural como é a fotografía, e gracias a eles todas estas visitas, como virán, porque cada ano crecen máis as visitas da exposición do Arenteiro Fotográfico, pois nos agradecemos moitísimo esas visitas que se achegan a nosa vida a través da fotografía, non? Pouco máis que añadir, que é un placer como sempre colaborar, que onde tivemos pois esa labor tan importante desde a nosa, bueno, inocencia, eu creo, de formar parte do xurado das fotografías que se presentaron ao concurso e tal, que, bueno, un placer, inmensamente abraiados de que cada ano crece moitísimo máis a participación, bueno, felicitalos polo traballo, pola labor, porque temos, creo que casi todos os meses, algo que nos fan participar Potiños a nivel de fotografía. Entón, parabéns, por suposto, para todos os compañeros de Potiños, e nada, un placer para Carballiño Centro Comercial.
12: Pois, odito que o Centro Comercial Aberto do Carballiño tamén valora moi positivamente a realización de actividades con más que o Potiños fai ao longo do ano. Colaboran, por exemplo, co concurso de fotografía, cuyos finalistas coñeceremos hoxe, e cuños gañadores coñeceremos este vindeiro domingo. Colaboran tamén co Arenteiro Fotográfico. E como vai a ser este ano o Arenteiro Fotográfico? Novidades e cousas que destacar? Pois escoitamos o presidente de O Potiños, Manuel Blanco.
15: Este ano vai ter 16 exposicións, no, todo no centro multifuncional Manuel María, que gracias ás iniciativas da Comisión de Cultura de Diego e todo isto, pois témolo preparado xa para que poda acoller as 16 exposicións que van chegando a nosas casas de distintos puntos de España, porque hai xente que ven de Logroño, hai xente de Sevilla que envía bastantes fotografías, non bastantes, sino coleccións. E tamén este ano temos unha nova novedade que creo que tamén é moi interesante, que 5 dos nosos fotógrafos de Potiños pues, exponen, non? O cual pues, eu admiro, porque hai que ter valentía para dar a cara e poñerte aí cara ao público, non? Entonces, por lo tanto, é interesante. Un deles está aquí, que benvenido, Luis, o Juan. Entonces, por lo tanto, veña, creo que vai dar moito xogo isto. Xa digo, este é unha pequena adianto do tema fotográfico. Como vedes, temos aquí un cartel tamén de masterclass de Mario Cea. Mario Cea é un fotógrafo dun reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, un home polifacético, porque ademais é un home que toca nunha banda de rock, sempre está moi liado, pero fai unhas cousas increíbles de fotografías de animales, non? Entonces este vai a explicar o día 19 de setembro pois o seu traballo, vai dicir como os fai, vai responder a todas as preguntas, e creo que é moi interesante, inda que é un tema complicado de fotografiar e hai que bueno, pues seguir con moito nivel.
12: Pois nada, que xa está ás portas o Arenteiro Fotográfico, que, bueno, non é por nada, pero cando nos demos conta, xa estamos en setembro, así que xa preparando esa actividade que protagoniza setembro, coincidindo coas festas do San Cibrao e que hoxe presentaba o Potiños. Polo demais, pois tamén destacamos esas novidades que vamos a coñecer esta fin de semana cos gañadores do premio do concurso fotográfico, que se van a dar a coñecer hoxe os 20 finalistas finalistas e logo os tres gañadores durante a fin de semana. Son algunhas das informacións que se nos achegaban o potiños dende a Casa do Concello. E tamén máis actividade cultural. Vos recordo, hoxe cita destacada coa Masia do Cine que temos aquí moi cerquiña, que temos a sorte de contar co novo cine de Leiro e que ademais Ernesto Romero, o seu propietario, fai 66 comezou a traballar no mundo do cine, 60 anos de profesión que hoxe vai a celebrar invitando amigos, clientes e amantes do cine a un evento moi especial. Hoxe, nesta xornada conmemorativa, haberá unha visita guiada ao seu Museo de Antigüedades, onde ten proxeccións, gramófonos, onde conta con curiosidades dos anos 20 e que vai a mostrar a todos os que se acheguen hoxe alí a 6 da tarde. Logo, haberá tamén unha proxección especial da película Encadenados, de Alfred Hitchcock, unha das películas que proxectou nos seus inicios cine, como proxeccionista cinematográfico. Pois xa sabedes, hoxe, 14 de agosto, a 6 da tarde, no novo cine de Leiro, para todos os amantes do cine. Facemos unha pequeña pausa e xa contraportada deste programa recordándovos as principais citas da fin de semana.

Pues nada, que vamos poniendo ya ambiente musical a esta fin de semana, porque tenemos hasta tres actuacións do festival Feito no Carballiño. Unha delas, a Desca de Losos, que estamos escoitando. Pero non é a única. Hoxe, por exemplo, temos unha estrela, é The Crowd, grupo emerxente de rock e metal composto por mozas do Carballiño. Hoxe, unha proposta diferente, porque non é moi habitual que teñamos un grupo metal no Carballiño, pois xa o temos. The Crowd actúan hoxas 8 da tarde na Praza da Veracruz. Tras o seu concerto, hoxe, despois suben os escenarios os coñecidos como Susy Qs, así que hoxe, doble proposta de Crowd e Susy Qs, que decía os coñecidos como Susy Qs, non, os coñecidos Susy Qs, porque aquí no Carballiño pois actúan tamén en moitas ocasións, son integrantes dunha banda que xa leva tamén tempo participando en moitas das actuacións, tamén participando, por exemplo, en este festival Feito no Carballiño, bueno, que tamén eu creo que podemos escoitar un anaquiño do Susy Qs, veña, para ir abrindo boca tamén do que vamos a toparnos hoxe, esta noite, na Praza da Veracruz.

0: Pois eso, o Susi Qs de Crowd hoxe no marco do festival feito no Carballiño. Despois, como decíamos, mañá pois é o turno para Escadelos, que ademais nos invitan deste xeito o seu concerto que vai a ter lugar este sábado.
1: Que pasa, familia escadélica? Como estamos? Bueno, paso por aquí para recordarvos que estaremos tocando o día 15 de agosto, que son as grandes festas na honra de... No, que broma, que estamos no Carballiño, na Praza da Veracruz, ás 8:30 da tarde, así que agarrámonos a todas e a todos por ali. Un saludo, vámonos o sábado na Terriña.
0: Pois os Escadelos, mañá sábado, veñen de gañar ademais recentemente ese premio que recordamos, premio da Chicha na Sala Capitol de Santiago de Compostela, a cita ás 8:30 e ás 9:30 mañana, Praza de Veracruz. E logo xa domingo, cita coas tradicionais xornadas de folclore internacional. Un ano máis, a Diputación de Ourense trae este espectáculo de danza e folclore internacional por toda a provincia, en distintos concellos. O turno do Carballiño chegará o domingo con tres grupos. Poderemos ver actuacións de Serbia, Ecuador e Taiwán ás 10:30 da noite na Praza da Veracruz. E tamén vos recordo, esta fin de semana segue Dar Trela Teatro ofrecendo o seu Asasinato no Muíño. No Museo Etnográfico do Carballiño, entradas a 8 euros, poden ser reservar nas súas redes sociais ou no WhatsApp 645-167-278. Proposta na que o público ten que resolver un asasinato coa colaboración dos actores de Dar Trela. Temos disponibles xa as datas de agosto e tamén as de setembro para os que queirades participar. Logo recordando vos tamén, hoxe a 6 da tarde, esa cita cos 60 anos de profesión que conmemora Ernesto Romero do Novo Cine de Leiro, con esa visita ao seu Museo de Antigüedades e unha proxección cinematográfica. E polo demais, xa sabedes, moita festa en moitos puntos da xeografía comarcal. Temos festas gastronómicas, temos festas patronais en distintos povos, en distintas parroquias do Carballiño e o Ribeiro, nunha fin de semana na que mañá, ademais, é día festivo. Por tanto, se quedaba adiantada en dous días a Feira do Carballiño, algo que non é moi habitual, que poucas veces acontece. Pois nada, que se presenta unha fin de semana moi animada, moi festiva. Unha fin de semana na que a calor nos vai a dar unha pequena tregua, porque xa hoxe os termómetros van a baixar un pouquiño con respecto a onte, 3 graus menos, o cal se agradece, pero ollo, xornadas de temperaturas un pouquiño máis frescas, que isto supón baixar dos 36 ou 33 graus no Carballiño, pero só hoxe, mañá, o domingo volverán a subir as temperaturas, nos situaremos nos 36 graus no Carballiño, nos 38 no Ribeiro, e ollo, porque luns e martes estaremos en 38 no Carballiño e xa incluso superando os 40 no Ribeiro.

Pois así, con música, dos escadelos que actúan mañana no Carballiño, no marco do festival Feito no Carballiño, nos despedimos, voltamos o luns para repasar con todos vos toda a actualidade do Carballiño e o Ribeiro como facemos cada día de luns a venres, calquera novidade que se produza na fin de semana tamén actualizamos nas nosas redes sociais e o resto do tempo segue a información na cadena SER. Graciñas e feliz fin de semana a todos.